loin. Toutou a moun ouen loin ya. Apor apor a mek araba. Apor apor a ke le loin. Woun ka o miro loin. Maro kwen. Woun loin ki ngom ya. Kouti kouti. Kouti ye. Kouti ye.